Assalamu alaikum mbokk deglu kat yi sen mbokk sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ Assalamu alaikum sunu mbokki auditeur yi ñi deglu fi ci sunu émission kaddu gu sel gi man sen doomu nday sen mbokk sen xarit pasteur Ahmed Fall ma delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi diko tambalé nuyu ñepp ñi ñi deglu ak ñepp ñi nga xamné ñi ngi yéwo fi ci biir Sénégal di len nuyu ci turu ku sel ki di len nuyu ci turu Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ di sante yalla sunu borom bi mu ñu maye ñu tal ko ba tew fi mëna ubbi téréem bu sel bi nga xamné moy Bible bi ta mu jox ñuko ñun ay jaamam yi mu sak ngir jangal ñu ngir yeddu ñu ngir yeñu ngir jubanti ñu ba ñu mëna paré ci bép jëf ju baax kon tay ji dañuy xol ci injil xol ci xaj biñu jaglél yowana xol ci aya ñet liko tambalé sar ñaar fuk ak ñaar ba sar fanwer mu amna lo xamné xewon na digënté talibé Yahya ibn Zakaria ak talibé Yesu Christ mirmi nang bala ma ci dugg dama lay ni fatali ne Yahya ibn Zakaria moy ki nga xamne yalla yonni nako won bara yesu di tambali mission ngam ne ko yow amna lo xamne dang koy dox mu melne da ngay xal yon bi bala ki nga xamne mom la fal ramukat bi tambali mission ngam ci injil sax ñi ñi jangale ñi ñi jangal ne Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ dem na ci Yahya ibn Zakaria fekk ko ci diwan ba mu nekkon nako soop ci ndox ba mu ñewé Yahya ibn Zakaria ne ko dedet ndax te yow yaay sama sang mu ne ko nañu def li nga xamne mom la Yalla teural ndax te Yalla mo yabalon Yahya bala Yesu di tambali mission bi legi Yahya nangu soop Yesu ci bir ndox mu amon nang lo xamne Yesu da ko don jangale fofu lo xamne jëmmi jamono ay talibem ak ñepp ño xamne gëm nañ ci mom war nañ ci top ci tank yi mu tag ne teggu won kon ñu jang ci injil ci xaj bi ñu jaglel yowana ci aya ñet sar ñaar fuk ak ñaar ba fanwer li la yalla sunu borom wax ci téréem bu sel bi néna gannaaw loolu Yesu and ak talibem dem ci biir diwanu yude tok fa ak ñoom ab diir di soob nit ñi ci ndox Yahya mom itam doon na soob ci ndox ci dekk Ainon ci wetu dekk Salim ndaxte diwan bobo bare won na ndox nit ñi daan ñew ci mom mu len di soob ci ndox bobo tejeguñu Yahya ci kasso fofa ay talibe Yahya tambalé wérante ak ben yahoud ci mbirum sangu set ci kaw lolu ñu dem ci Yahya neko kilifa gi ndax fatiliku nga koku nga sédé won te mu nekkon ak yow ci gannaaw dexu Yordan mom de ma ngay sobé ci ndox légui te ñepp ngay dem ci mom Yahya tontu len kenn mënula am dara lu ko yalla joxul

war bi mom mu gëna mag ta man ma gëna fété souf mune ci sar fanwer bi li war modi mom mu gëna mag ta man ma gëna fété souf kon mbokk yi li di lo xamne yalla sunu borom indil nañu ko ci téré mu sel bi mu jëmon ci li nga xamne yahya ibn zakaria wax nako mu sédé ko mu jëm ci ku sel ki di sayidina isa al-masih bi yesu christ maleni leralal ne yalla ngi ñuy wax sax

ne ko ñun de waajoji nga xamne mëson na ñew ci yow ba nga soop ko ci ndox légui de ma ngay def nonu ma ngay soobé ci ndox te ñepp nga dem ci mom yahya tontu len na len kenn mënul am dara lu ko yalla joxul mune len man sédel ngeen mané musda len wax né waajoju mom moma jitu bala may yeksi li nga xamné nak moy sama mission moy ma xalal ko yoon bi mu teje wax bi ne li war modi mom mu gëna mag ta man ma gëna fété souf lol la yahya ibn zakaria wax tontu ay talibé mi ñëwoon ne ko waajoju di yesu christ kat ñepp mang nañu di dem ci mom ñepp jog nañu di dem ci mom bañ ko waxé lolou yesu ne len yahya ne len japp len ne waajoju bu feñé man dama wara fay waajoju dafa wara feñ man mu suulu mune len ki di yesu christ dafa wara fess ma laqku dafa wara fenk ma laqku naxte lolou la yalla dogal li lama yalla cëreulé li la ko yalla cëreulé mune len da ngay ni sédé né man waxon na len né waji moma jitu lata may yeksi mom yeksina wante da yalla daf ma cëreul ma xalal ko yoon bi yahya mo don woté ci bir bani israël ñaan len ñew len tuup seni bakar ñu soob len ci ndox ngeen tambali di dundat dundugu sel lolou am lu mu doon woné am lu mu doon paré bala al masih bi di yeksi bi sayidina isa al masih bi yesu christ yahya ñeko woté wante woté gi nga xamné mom la woté won yalla suñu borom def nako ni lay démé ak bir bi lay app bu yeksé ci dir bi dana app naxté amna kenn ko xamné nak mom moy ki wara liggéey deug bu yeksé yow la nga waron def dana app yahya xamone lolu yahya déggone lolu yahya ne len yeen sédel ngén mi ngi koy wax ci injil xaj biñu jaglél yowana ci aya ben ci sar ñaar fuk ak ñet néna len dama jitu yesu ngir xalal ko yoon wi buñu démé ci sar fanwer dafa né bamu gisé yesu dafa né ki mom moy mburtum yalla mi nga xamné moy dindi bakar ci aduna néna amna kuy ñew sama ginnaw wayé moma gëna mag ndaxte nek na bala moy juddu yahya dafa andone ak li nga xamne mom la yalla cëralon yesu daf ci nangu daf ko nangu won daf ci and sisu ko won xirowul ak mom ngaayowul ak mom dafa ne li lama yalla cëral li la ko yalla cëral kon bu mbolo mi dawe dem ci mom dafa fekk ne lol la yalla bëgg lol la ko yalla cëral man lima waron def sama liggey jeexna lolou motax mune waaji ngeen tuddu te muy yesu christ dafa wara fenk man ma laqku mune len li war modi mom mu geuna mag te man ma geuna fete souf neena lol la yalla teural yahya dafa xamone liko yalla cëralon ak li yalla cëralon yesu motax xexu ci xirowu ci sisu ci ngaayowu ci liggey ne liggey bi yalla sunu borom tag ko ci sant ko ci geureum ko ci ba jox ñuko muy royu kay kon mbokk yi yalla sunu borom di ñi jangal fofu lu am solo mu jëm ci li nga xamne mom la cëreele ku nekk neena mom yahya biñu waxe ay jamono ba mu ne len am almasi ba ngi ñew ni mu ko waxe sax dafa yéme neena waajoju magna magay go xamne man yeyowuma sax sukku ci kanamum summi ay dalam min koy wax ci injil ci xaj biñu jaglél yowana ci aya ben sar ñaar fuk ak juroom ñaar neena yeyowuma sax summi ay dalam neena mom ab xal katu bi yoon kep la da fay xal yoon wante ki mom yoon bi ki nga xamne ci mom la nit ñi wara deggmal jëm
moy ku tedd ki di sayidina isa al-masih yesu christ lolou motax ba nit ñi ñëwé di wax ak mom daf leen wax lu leer jangal leen ne leen ku nekk na nangu liko yalla cëreul képp ko xamné nak yaangi liggéeyal yalla ñoñu sax la yalla gëna waxal ñi nga xamné dañu jogné ñom kat yalla lañ fi nekkal ku ci nekk yalla nga lay fatali ne amna mission bu ma la denk defé ko ni mako bëggé amna mission bu ma denk sa morom itam nako defé ni mu ko bëgg ni mu waré ni mako bëggé wanté li ci am solo

kenn ku nekk ci yeen na nga ko bokk ak ñepp ni jawriñ ju jup ci sédé yi wu yalla wu yaat néna ku nekk na nga nangu li lama la cëral li la yalla cëral ta nga baxé ko askan wi nga baxé ko nit ñi motax mu ñuy fatali né man may cëralé man yalla man may cëralé ku nekk lima la jox nang ko nangu né kat li la la jox fi la yam ku nekk dox sa mission ku nekk liggéey li nga li wara liggéey ci anam yu sel anam niko yalla suñu borom bëggé wante yalla woowu ñu ci di sisante yalla woowu ñu ci xulo yalla woowu ñu ci di wañi naan kat man dé amna sangami nit man kat amna mbolo mu day ni wala bu day nele yalla néna ku ci nekk na nga nangu li nga xamné mom la la cëralé nangu li nga xamné mom la cëralé sa mbokk né yow motax yalla suñu borom indil ñu li nga xamné xewon na ci digënté Yahya ibn Zakaria ak ay talibem yi ñëwoon né ko waajoju nga xamné kat ñëw na fi fekk la ci dexu Yordan bi waajoju dé ñepp dëgmal na ji dem ci mom mun leen dédét bu leen ci am ben xel bu ñaaw bu leen ci am dara lo leen ci xalaal du ñaaw naxté waaji dafa wara fenk mu suulu te kenn mun la jot ludul dila yalla cëralé mun leen waaji dafa wara juk man mal suufu ki moma gën sama sang la man may ki nga xamné damay ñëw xalal ko yoon lool la Yahya ibn Zakaria sédé yalla suñu borom indil nako ci téréem bu sel bi diñu jangal ne mom moy cëralé mom moy joxé moy mayé kon bok nañu nangul li nga xamné mom la mayé nañu nangul li nga xamné mom lay cëralé bu boba duñu am ben xalaat wala ben jukko bu ñaaw bo xamné dañu mënu mëna yobbu ci li nga xamné deppowul ak li yalla suñu borom bëgg Yahya ibn Zakaria jogul di wujjante ak Yesu jogul di dir mbag Yesu jogul di dankafu Yesu wala mu koy sis dafa ne dedet ki dafa wara fenk man ma sulu lolou moy li wara am kon ñu deglu tuti cyant bala ñuy ñew ci ñaarelu xaju waxtaan mbokki auditeur

0: Kore, Datan, Abiram ak On. Ñent ñooñu andak ñaari témèr ak juroom fukki nit jog wax ak Musa ne ko waaw loy xoggaliku ni ci sunu kaw ñun ñepp am nañu mayub Yalla te yow sax war lo doon sunu njiit ba lolu amé Musa ne len ci sar ñaar fukk ak juroom ñet Yalla ma yabal ngir ma jëf li may jëf du ci sama ciobare Yalla ma cëral li nga xamné mom la yoré mom la am mu nekk njit mbolo mi top ko mu leni jangal di len jëme fa Yalla sunu borom bëgg ba lolu amé Yalla sunu borom ne ko Musa bayima ma atté la ak ñi ba won bani Israël ne kat man ma la cëralé li kiliftef gi nek ci sa loxo man ma la ko jox batin bi nek ci sa loxo man ma la ko jox lepp li ngay def man ma la ko sas bayil ma atelen kon mën nañ ko jang ci téré bu sel bi muy netali bu am solo ñu jang ko ci xaj bañu tuddé manding ba ci aya fuk ak juroom ben ci sar ben ba ñeen fuk Musa ne len Yalla wax na ak man te neena dañu atté wante ñi nga xamne dañu jog ci ma sis dama dir mag li Yalla cërele ma ñu na bañ ko nangu budé Yalla faat na len ni nit di faato bo boowa ngeen xamne kat man duma seen kilifa wante budé Yalla faat na len ci anam gu yéme bu boba da ngeen xamne kat man may seen kilifa te Yalla moma cërele ni lan la Yalla sunu borom def dafa xar suuf ci ñu ne Koré Datan Abiran ak On ak ñaat témer ak juroom fukki nit ñep dañu faatu ñom mu xar suuf ci mu lek leen ak seen njaboot ñaari témer ak juroom fukki nit ñeca dess Yalla wacce ab safara ci kaw asaman mu ñew def leen doom Yalla di woné fofu ne da ngay nangu li mu cërele ku nekk Yalla neena ku nekk li mu ko cërele da ngeen ko wara nangu bu len ci bolé sisante bu len ci bolé xëccio bu len ci bolé diranto mbag yeen kay li len war moy ngeen def li ma wax ngeen deggal ma te liggeeyal ma motax bu ñu ñëwé ci colère gu bes bi lu mel nonu amna ba jangu di sogo sosu talibé yi dugg ci biir askan bi baaxé len kaddu bi Yalla wax len li Yesu Christ wax ak li mu liggéey ngir ñom bañ ko nango Yalla sunu borom mi ngi ñi netali ci colère gu bes gi ñukay wax ancien testament ci bataxal bu ñëk bañu jaglél wa Corinth ci aya ñet ci sar ñet ba juroom ñent mu am ño xamne dañu andon ak Paul ma nga xamne Yalla moko yëkëti woon jox ko mission katanal ko may ko batine may ko xam xam ak Apollos mi nga xamne itam Yalla moko yëkëti woon katanal ko may ko batine may ko xam xam ku ci nek mu ne dem len liggeyal len ma talibé nang tambali di wax ci sen biir ñi nan kat Paul la andal ñele nan man Apollos la andal ñi nan kat Paul mo gëna yéme Paul mo upp talibé ñi nan dédét Apollos upp xam xam ak ni Yalla sunu borom wax ci téréen bu sel bi muy ci bataxal bu ñëk bañu jaglél wa Corinth ci aya ñet sar ñet bu juroom ñen mu ne ci li ngeen di top seeni nafsu bu ñeetaan ak xulo amé ci seen biir xana du loolu day woné ne da ngeen top seen nafsu di doxale ni nitu adina bu kenn yeglé ne man ci Paul la bok keneen ne man ci Apollos ndax jëfé wulén ni nitu adina rek mu ne len kuy Apollos ak kuy Paul ñun ay surga rek lañu ñu ngeen jaaré ba gëm ta borom bi mo sas ku nekk liggéeyam ma jëmbat Apollos suqax Yalla moy ki jébil manam ki ñoral ki jëmbat nak ak ki suqat kenn du ci dara waye Yalla mi jébil rek mo am solo ki jëmbat ak ki suqat ben lañu téewul nak ku nekk dina jot yol bu tolok liggeyam ñu ngi liggeyando ci liggeyu Yalla yeenay tolu Yalla yeenay taxum Yalla. li la len Paul wax neena len buma len deggati ngeen nan man ci Paul la bok man ci Apollos la bok naxte ñun ñepp yalla moñu yëkëti ku nekk mu am lu mu ko cërele kon bu lolu amé bayyi len xel ne kat yalla la ñi liggéey ñun ñepp ki ne man ci Paul la bok ki ne man ci Apollos la bok yalla na len dedet Paul na len dedet buguma dégg lolu ci seen biir naxte man dama jëmbat Apollos suqat wante yalla moy ki nga xamne mom moy ñoral liñu bay liñu ji budul mom lolou du nek yalla mom moy tax li ngay ni ji mu meñ ba am ay meññit mu ne len ñun ñi liggey nak duñu dara wante ki nga xamne moy dara moy yalla suñu borom mom kep moy dara te mom lañuy liggeyal mu yok ci buñu démé ba légui ci ñaarelu bataxal biñu jaglél wa Corinthe ci aya ñent ci sar juroom ben ba ci sar juroom ñaar li la wax néna mbokki ci loolu malen doon wax lepp nang misal na len ko ci Apollos ak man ngir ngeen xol ci ñun ba xam li ngeen di wara défé bu sen xalaat wésu lu mbindi mi wax nonu kenn du magal ki soufel ki ci dess ndaxte yow kula def ba nga gëna mag ñi ci dess lo am luñ la mayul te buñu lako mayé lutax di nga ci titeru melne mayu ñu lako Paul di wax ak talibé yi di wax ak bopam di wax ak Apollos néna buma déggati yu mel nonu di am seen biir ngeen naan man kat fi la bok man kat feulé la bok ki kat mo upp martaba ki kat mo upp nit ki kat mo upp mbolo mun len yu mel non buma ko deggati sen biir te ñun ñi nga xamne ñun la yalla yëkëti bañ leen yi jangal ba ngeen top ñu mom yalla ngi wax ak ñun neena man ma leen may kon bok buñ ko titéro naxte yalla ñu may Paul neena limu am li Apollos am ak li ñuy liggéey ak lepp li nekk ci ñom ci yalla suñu borom lu jëgé kon ñom amu ñu dara dara lo xamne war nañ ko ci titéro mu ne leen kon buma deggati ci sen biir ngeen nan ki la andal wala kele la andal lima bëgg kay moy ngeen deggal yalla top ci li nga xamne mom lañ leen di jangal naxte muy man muy Paul yalla lañuy muy Apollos yalla lañuy liggeeyal yalla suñu borom di ñi jangal fofu ne de leen nangu li nga xamne mom la maye yalla suñu borom di ñi jangal fofu ne de len nangu li nga xamne mom la cërlé ba nga xamé né Israël manam Joseph ba mu démé ci bir Misra ba bayam fekk ko fa muy Jacob yankoba mi yalla mu ju tuddé Israël ba mu démé ba nga xamné yegne na kat mi ngi genn aduna dafa wo fukki domam ak ñaari ni kay len ma ñaanal len ñaan go xamne nang yalla ko ci xir mu wo fukki dom ak ñaari ku ci nek mu ñaanal la mom yankuba bima yexse ci Yuda ñing koy jang ci njalben ga ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci sar juroom ñet dafa ne ko yow Yuda mi say doomu bay di taggi sa doomu bay ñi lay sujjotal lool la ko wax mu ne ko yow Yuda mi say doomu bay di taggi ne ko bëss danañ lay tagg yow say doomu bay ñi lay sujjotal bëss ñom ñëpp dañu ñëw sujjot ci sa kanam monté dé ñoo bok ben bay mu yankuba ku ci nek am lu la yalla cërele wante ba mu yexé ci Yuda dafa nako Yuda cërel na lu upp la ma cërel ñeneen ñi ci dess mu ne ko say doomu bay bëss dañu jog di la tagg yow Yuda bëss say doomu bay dañu la sujjotal yow Yuda lool la la cërele fukk ak ñaar mu seppi ci kenn ne ko mayna la lo xamne ñeneen ñi amuñu ko wante ku ci nekk itam amna luma la may te bo leen jange ci njalbeen ga ci aya ñeen fuk ak juroom ñeen da ngeen gis ku ci nekk amna lula yalla may lu am solo wante ba mu yexse ci yuda def na ko yuda yow de sa doomu baye da nan la tag bes da nan la sujjotal lolu mo waral biñu ñëwé laaj yahya mu ne len ah waji kat moma jitu ki moy sama sang ki moy sama sang dafa wara fenku ma sulu naxte lol la ko yalla cëral li lama yalla cëral dama koy nang wante dañu tollu ci jamono jo xamne dañuy xëccëntu ba ci teranga adina ni sax da ngay gis nit mu am wala yalla am lumu ko may ñu tambali diko sis diko xass nan monte de demb fi la nekkon ni ak ni la mel melne ni magu yusufa yi defon bako yalla woné bopam dañ koy xol naka yow kañ nga juddu banan yalla mo la wax yow ya melni melni bes dana ñew su jotal la lolu yobbe len ñu dem banan nañ ko ray wante li yalla dogal kenn mënu ci dara kon bokk auditeur yi ñi yamale fi suñu waxtanu tay di len fatale ne jam ju nek dafa wara nangul li nga xamne mom la ko yalla cëral ak limu cëral benen moromu jamam ne mom kon yalla len yalla suñu borom barkel ci daraje sayidina isa almasih bi yesu christ mom mi nga xamne yalla cëralé nako tour bi gëna mag ci tour yépp tour bi gëna yiw ci tour yépp tour bi gëna sel ci tour yépp sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall mo nekkon ak yeen ci suñu émission kaddu gu sel bi wa salaam
1: mbokki deglu kat yi fi lañuy yamalé suñu émission ma ngi leni sante ci deglu bi te di len fatalé suñu téléphone di 77 074 35 35 yalla na yalla suñu borom wéy di len barkel tay waccé ay yiwom ci sen kaw ci turu sayidina isa almasih bi yesu christ man ngeen joko ak ñun ci 77 074 35 35
2: Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime, évangélisé, édifié et transformé par les ondes. Pour soutenir la radio Fréquence Vie, faites parvenir votre soutien par Mobile Money au 07 77 86 86 40 ou au 05 45 45 50 02. Soutenir la radio Fréquence Vie, c'est contribuer au salut des âmes perdues.